0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Ja, där kommer regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning helt oavhängig av värmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
2: Gul container!
3: VG Bygg Ålesund, din lokala partner för ditt byggeprojekt. Enten det är boligbygging, upphusning eller renovering. Ta kontakt idag. VG Bygg Ålesund, nu byggman förhandlar.
4: Tre dagar, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterar till en upplevelse utom det vanliga i Måløy. Få med dig den spektakulära How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kyrka, den internationella Ultimate Elvis Tribute Artist Contest och ett tättpackat program med konserter, Elvis-parade, show i festivaltältet Graceland och artister från hela världen. Upplev Måløy när hela byn hyllar The King. 30 juli till 1 augusti. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.
3: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de gulaste containerna.
4: Bygging är mer än bara konstruktion. Det är att skapa ett hem, ett sted hvor minna blir laget. Välg VG Bygg Ålesund för din byggupplevelse. Vi ger liv till din idé med fokus på detaljer och kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nu en del av Byggmangruppen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 8.
1: Här är vägnyheterna. En person har sänd till sjukhus med okänt skadeomfång efter knivstickning i en lägenhet i Trondheim. Polisen ryckte ut och fick kontroll på 3 män i 20-åren. En person har status som är misstänkt. Polisen har kontroll på gärningsvapnet. USA:s utrikesminister Marco Rubio och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov möttes i den filippinska huvudstaden Manila idag, det meddelar det ryska statliga nyhetsbyrået TASS. Mötet varte en halvtimme ifølge byrået. De två ska bland annat ha snackat om teman knutet till en avslutning av krigen i Ukraina. USA och Saudiarabien har signerat en historisk atomavtale. Avtalen ska styrka det strategiska partnerskapet mellan de två länderna. Senator Ed Markey fruktar att avtalen kan utlösa ett atomvapenkapplöp i Mellanöstern. Om du ska på bilferie i Europa de nästa veckorna kan du vänta dig långa köer.
2: Både i Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Italien och Nederland advares om omfattande köer på motorvägarna framöver. Särskilt illa är det väntat att bli på vägen ut av Parisregionen och mot Spanien, Medelhavet och nordöstliga gränsen av Frankrike. I Tyskland är det speciellt på rutter söröver och till kysten av Nordsjön och Östersjön att de värsta trafikkorkarna förväntas.
1: Med reporter André Ödeby i studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne i en garasje i Volda sent i går kveld, og to voksne og tre barn som bodde i den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått i seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk i seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 i Sula i 14:30 i natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det er 80 soner på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En man i 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel i påvirket tilstand i Ålesund i natt, litt etter klokka 2, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var i 9-tiden i går kveld.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Varsles stort sett pent vær første del av dagen i dag, fra i ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra i ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp i stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer i ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: Det er taus, tror jeg kveld. God morgen til deg, torsdag 23. juli. Vi legger kursen ut igjen.
1: Vi fortsatt på biblioteket I Ålesund sentrum, der vi sitter sammen med Katrine Solberg, som forteller oss om sommerles. Og vi har jo snakket litt om registrering av bøker, at man oppnår såkalte poeng. Men hva det disse poengene faktisk da bidrar til?
2: Når du får poeng, så går du opp I level, slik at når du kommer til level 10, så får du en premie. Og når du kommer til level 20, så får du en premie. Og når du kommer til level 30, så får du en ny premie. Dette litt sånn små premier, da. Og så etter at du kommer til level 30, hvis du fortsetter å lese, da, så har du større sjanse til å vinne de hovedpremiene som vi har på sommerles avslutningsfesten, da. Disse små premiene, det sånn som alle får. Det sånn motivasjon som vi skal ha, som de har gjennom sommeren. Og disse store premiene, det blir tråkke. Og jo høyere level du har, jo større sjans har du for å vinne dem. Level fungerer nesten som lodd, da. Og så når vi da skal trekke, så har du mange lodd hvis at du har høyt level, da.
1: I tillegg til premia så får jo også barna en historie gjennom sommerles. Fortell litt om den historien.
2: Ja, det en historie som ligger der, og den får du tilgang til kapittel etter hvert som ukene går I sommerles. Og der også sånn spørsmål som du kan svare på, og alt det vil virke inn på level da. At hvis du leser den historien og svarer på spørsmålene, så vil du øke I level på det, og så det ikke bare den bøkene man leser da.
1: Og så har vi vært litt inn på det, at det jo en fordel at man har bøker hjemme, og at i hvert fall har bøker tilgjengelig, og det jo ikke alle som har en stor boksamling til barn hjemme, men det har dere. Hvordan opplever dere interesser for lesing, spesielt da I sommermånedene med sommerles, opplever dere økt interesse for å leie bøker hos dere?
2: Ja, det økt utlån på sommeren. Altså hvis man skal ta på en måte utlån hele året, da, så har vi jo ganske høyt utlån ellers I år også, men da det veldig mye skoler som låner kasse til skolene å ha på klasserommet, men på sommeren så det økt dette her med privatlån, da, altså familier som kommer og låner. Så det en økning på sommeren.
1: Og så jo det, altså barn I samme alder, det kan jo ha, du var litt inn på det, ulike leseferdigheter, og når de kommer for å låne bøker, da, dere behjelpelige, og hvordan hjelper dere barn for å finne bøker tilpasset deres nivå?
2: Da må vi jo på en måte spørre dem da, hva bøker de liker å lese. For det et viktig poeng da, at det skal være lystbetont da. Og hvis det en fagbok, så må man jo finne en fagbok til det på en måte. Man må stille litt spørsmål hva de liker, og hva bøker de har likt før, og litt sånne ting. Og så det faktisk det å bare bli med dem bort på hylla og vise dem, og så kanskje åpne opp en bok I dette her passelig med tekst, for eksempel, eller ja. Mm. Men de får hjelp. Alle som jobber her hjelper gladelig med å finne bøker.
1: Og så var vi inn på det at den nye endringen så gjør at du ikke registrerer antall sider, men tida du leser var litt på bakgrunn av for eksempel tegneserier og sånne type ting. Sånn at du kan jo registrere det, du kan registrere bøker åpenbart. Det andre måter å få registrert poeng på?
2: Nå det sånn at det litt variasjon rundt om I Norge hva de godkjenner da. Fordi at vi har jo nok som for eksempel denne Aftenposten Junior for eksempel og vanlig Donald-blad. Jeg vet at det enkelte bibliotek sier at nei, bøker Donald-blad, eller Donald-blad I bokform, det godkjenner de, men ikke blad. Jeg godkjenner alt.
1: Men hvis for eksempel jeg hadde lest til et av mine barn da, selv, de leste ikke selv, men jeg leste, kan det registreres?
2: Så absolutt, for det jo liksom dette her med å lese at det, det är viktigt att kunna läsa, lära sig att läsa för att kunna på något lyckas bättre i skolan, för det är ju läsning i alla fag. Men det är också det här med ordförråd. Och om man blir läst till så vill man få den här nå ordförråddelen både med att bli läst till av föräldrar, men också det här med att höra på ljudböcker, så vill du på något ha en stor gevinst bara med att göra det då.
1: Och så är det gärna sån kanske att vi vuxna som inte är så flinka att läsa böcker då, så kan ju till och med vi genom sommarläs få lite ökt intresse för läsning genom läs till barna.
2: Så absolut, och jag anbefaler också en del böcker som faktiskt innehåller en del humor för vuxna. Jag husker jag läste Tonje Glimmerdal till min dotter när hon var en sån 7-8 år, och då var det så att det var jag så glad med till vi skulle ha läsning på kvällen faktiskt. Så det anbefaler jag väldigt, och ta en bok som man faktiskt får något ut av själv.
1: Helt avslutningsvis, Katrine, är det liksom något du kan märka i år som är mer populärt att läsa än andra ting?
2: Vi ser att det är så här nu, disse här tegneserieböckerna som var populärt i fjol också är populärt i år. Och så är det då en del sån fantasyböcker som har fått en sån liten uppsving då. Och jag tror kanske att det, ja, nu har jag på en måte gått in och så satt sån helt nöjaktig då, men visst man ser att det är en del som faktiskt nu efter att ha fått ut att det går på tid och inte på sidetal, att det är många som prövar sig på lite mer såna lite tyngre böcker då på något sätt, och det syns är lite fint att se då.
1: Det är i vart fall bara att finna fram läselyst och böcker i sommar, för sommarläs det rullar och går fortsatt. Det är väl möjligt att registrera sig helt fram till sista slut. Katrine, vad är fristen?
2: Ja, fristen är egentligen när sommarläs är färdig, och det är 30 augusti.
1: Men registrera gärna i god tid för den tid så att du får mest möjliga poäng och kan då hämta ut premia på ditt bibliotek, för det är ju inte bara här i Ålesunds centrum det är sommarläs, det är väl i alla Ålesunds bibliotek och i övriga kommuner.
2: Ja då, det är de allra flesta bibliotek i Norge är med, så visst att du för exempel är på ferie på Östlandet, så går du gott stick inom ett bibliotek där han till premier där. Vi söker upp i hela landet liksom. Jag delar ut massa premier för folk från andra byar.
1: Då har jag fått ställa alla mina spörsmål, Katrine, så då önskar jag dig en strålande fin sommar, och så säger jag tack för praten.

Han heter Mal Smith. Du fick My Mess. Han är klockan strax 9:30. Det betyder en nyhetsuppdatering på dagens lokala nyheter på Radio Ålesund på halvslaget. Och så är det klassiker från Chris för det, Reason to Live.

synger Ruben och Miriam Bryant där du brände vår bro heter sangen. Nu är klockan strax 10. Vi får en uppdatering på de nationella nyheterna och så I lokalnyheterna idag bland annat en garagebrand I Volda sent igår kväll en MC-förare till sjukhus I natt och lite fyllebråk I Ålesund centrum med om det strax.

0: Vi är fortsatt på biblioteket I Ålesund centrum där vi sitter sammen med Katrine Solberg som fortæller oss om sommarläs och vi har ju snackat lite om registrering av böcker att man uppnår så kallade poäng. Men vad är det dessa poäng faktiskt då bidrar till?
1: När du får poäng så går du upp I level så att när du kommer till level 10 så får du en premie. Och när du kommer till level 20 så får du en premie och när du kommer till level 30 så får du en ny premie. Det är liksom små premier då. Och så efter att du kommer till level 30, hvis du fortsätter att läsa då, så har du större chans att vinna de huvudpremierna som vi har på sommarläs avslutningsfesten då. Dessa små premierna det är sånt som alla får. Det är sån motivation som vi ska ha som de har genom sommaren. Och dessa stora premierna det blir tråkiga. Och ju mer ju högre level du har, ju större chans har du för att vinna dem. Level fungerar nästan som lodd. Och så när vi då ska träcka så har du många lodd visst att du har högt level då.
0: I tillegg til premia så får jo også barna en historie gjennom sommerles. Fortell litt om, om den historien.
1: Ja, det en historie som ligger der, og den får du tilgang til kapittel etter hvert som ukene går I sommerles. Og der også sånn spørsmål som du kan svare på, og alt det vil virke inn på level da. At hvis du leser den historien og svarer på spørsmålene, så vil du øke I level på det også. Det ikke bare den bøkene man leser da.
0: Og så har vi vært litt inn på det, at det jo en fordel at man har bøker hjemme, og at I hvert fall har bøker tilgjengelig. Og det jo ikke alle som har en stor boksamling til barn hjemme, men det har dere. Hvordan opplever dere interesse for lesing, spesielt da I sommermånedene med sommerles, opplever dere økt interesse for å leie bøker hos dere?
1: Ja, det økt utlån på sommeren. Altså hvis man skal ta på en måte utlån hele året, da, så har vi jo ganske høyt utlån ellers I år også, men da det veldig mye skoler som låner kasse til skolene. Och ha på klassrummet men på sommaren så är det ökt det här med eller med privatlån då alltså familjer så kommer och låna så det är ökning på sommaren.
0: Och så är det alltså barn I samma ålder det kan ju ha du var lite in på det olika läsfärdigheter och när de kommer för att låna böcker då är det behjälpligt och hur hjälper och barn för att finna böcker tilpassade deja nivå.
1: Da må vi jo på en måte spørre dem da, hva bøker de liker å lese. For det et viktig poeng da, at det skal være lystbetont da. Og hvis det en fagbok, så må man jo finne en fagbok til det på en måte. Man må stille litt spørsmål hva de liker, og hva bøker de har likt før, og litt sånne ting. Og så det faktisk det å bare bli med dem bort på hylla og vise dem, og så kanskje åpne opp en bok I dette her passelig med tekst, for eksempel, eller ja. Men de får hjelp. Alle som jobber her hjelper gladelig med å finne bøker.
0: Og så var vi inn på det at den nye endringen så gjør at du ikke registrerer antall sider, men tida du leser var litt på bakgrunn av for eksempel tegneserier og sånne type ting. Sånn at du kan jo registrere det, du kan registrere bøker åpenbart. Det andre måter å få registrert poeng på?
1: Nå det sånn at det litt variasjon runt om I Norge hva de godkjenner da. Fordi at vi har jo nok som for eksempel denne Aftenposten Junior for eksempel og vanlig Donalblad. Jeg vet at det enkelte bibliotek sier at nei, bøker Donalblad, eller Donalblad I bokform, det godkjenner de, men ikke blad. Jeg godkjenner alt.
0: Men hvis for eksempel jeg hadde lest til et av mine barn da, selv, de leste ikke selv, men jeg leste, kan det registreres?
1: Så absolutt, for det jo liksom dette her med å lese at det viktig å kunne lese, lære seg å lese for å kunne på en måte lykkes bedre I skolen, for det jo lesing I alle fag. Men det også dette her med ordforråd, og om man blir lest til, så vil man få denne her nå ordforråddelen, både med å bli lest til av foreldre, men også dette her med å høre på lydbøker, så vil du på en måte ha en stor gevinst bare med å gjøre det da.
0: Og så det gjerne sånn kanskje at vi voksne som ikke så flinke til å lese bøker da, så kan jo til og med vi gjennom sommerlese få litt økt interesse for lesing gjennom å lese til barna.
1: Så absolutt, og jeg anbefaler også en del bøker som, som faktisk inneholder en del humor for voksne. Jeg husker jeg leste Tonje Glimmerdal til min datter når hun var en sånn 7-8 år, og da var det sånn at det var jeg som gledde meg til, til vi skulle ha lesing på kvelden faktisk. Så det anbefaler jeg veldig, å ta en bok som man faktisk får noe ut av selv.
0: Helt avslutningsvis, Katrine, det liksom noe dere merker i år som mer populært å lese enn andre ting?
1: Vi ser at det disse her nå, disse her tegneseriebøkerne som var populært i fjor også populært i år. Og så det da en del sånn fantasybøker som har fått en sånn liten oppsving da. Og jeg tror kanskje at det, ja, nå har jeg ikke på en måte gått inn og så satt sånn helt nøyaktig da, men hvis men jeg ser at det en del som faktisk nå, etter at jeg har funnet ut at det går på tid og ikke på sidetall, at det mange som prøver seg på litt mer sånne litt tyngre bøker da, på en måte, og det synes jeg litt sånn fint å se da.
0: Det i hvert fall bare å finne fram leselyst og bøker i sommer for sommerles. Det ruller og går fortsatt. Det vel mulig å registrere seg helt fram til siste slutt, Katrine. Hva fristen?
1: Ja, fristen egentlig når sommerles er ferdig, og det 30. august.
0: Men registrer gjerne i god tid før den tid, sånn at du får mest mulig poeng, og kan da hente ut premia på ditt bibliotek, for det jo ikke bare her i Ålesund sentrum det sommerles, det vel i alle Ålesunds biblioteker og i øvrige kommune.
1: Ja da, det de aller fleste bibliotek i Norge med, så hvis du for eksempel på ferie på Østlandet, så kan du godt stikke innom et bibliotek der og hente premie der. Vi søker opp i hele landet liksom. Jeg deler ut masse premier fra folk fra andre byer.
0: Da har jeg fått stille alle mine spørsmål, Katrine, så da ønsker jeg deg en strålende fin sommer, og så sier jeg takk for praten. Hear the clock ticking on the wall.

0: Högskolan I Volda har nu tillbytt studieplats till 1054 sökare genom samordnat upptag. Det är nästan 3% fler än vid fjolårets upptag. Journalistik är det mest sökte studie med 159 förstevalgssökare och grundskolelärarutdanningen har vuxit från 30 till 40 sökare. Rektor säger han är förnöjd och understreker I meldingen från skolan att Volda fortsatt är den största studiebyen I Møre og Romsdal. Medisinstudiet ved NTNU I Ålesund det mest populære I landet. Over 1000 søkere står nå på venteliste, og poenggrensen på 66,8. Det den høyeste I samordnet opptak I år, ifølge NRK. Også de maritime studiene I Ålesund det stor interesse for. I dag det Haram kommune som har sendt ut kokevarsel etter driftsproblemer ved vattne vassverk det siste døgnet. Natt til I dag kom misfarget, delvis ubehandlet vann inn I ledningsnettet. Abonnenter bes holde redusert vannforbruk inntil ny beskjed gis. Drikkevann kan hentes fra tankbil ved bunnpris vattne. Hellestranda vannverk ikke berørt. Og til slutt, Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai for å starte en internasjonal fotballturnering for barn og unge. Det bekrefter han til Dagbladet. Han og kjæresten skaffer seg 10-årig oppholdsvisum I de forente arabiske emirater. Turneringen inspirert av Norway Cup og Gothia Cup og arrangeres første gang I februar neste år. Innen 3 år håper Riise på 250 deltagende lag.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Högskolan I Volda har nu tillbytt studieplats till 1054 sökare genom samordnat upptag. Det är nästan 3% fler än vid fjolårets upptag. Journalistik är det mest sökte studie med 159 förstevalgssökare och grundskolelärarutbildningen har vuxit från 30 till 40 sökare. Rektor säger han är förnöjd och understreker I meldingen från skolan att Volda fortsatt är den största studiebyen I Møre og Romsdal. Medisinstudiet ved NTNU I Ålesund det mest populære I landet. Over 1000 søkere står nå på venteliste, og poenggrensen på 66,8. Det den høyeste I samordnet opptak I år, ifølge NRK. Også de maritime studiene I Ålesund det stor interesse for. I dag det Haram kommune som har sendt ut kokevarsel etter driftsproblemer ved vattnet vassverk det siste døgnet. Natt til I dag kom misfarget, delvis ubehandlet vann inn I ledningsnettet. Abonnenter bes holde redusert vannforbruk inntil ny beskjed gis. Drikkevann kan hentes fra tankbil ved bunnpris vattnet. Hellestranda vannverk ikke berørt. Og til slutt, Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai for å starte en internasjonal fotballturnering for barn og unge. Det bekrefter han til Dagbladet. Han og kjæresten skaffer seg 10-årig oppholdsvisum I de forente arabiske emirater. Turneringen inspirert av Norway Cup og Gotia Cup og arrangeres første gang I februar neste år. Innen 3 år håper Riise på 250 deltagende lag.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været vårt I dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling. I kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær. Kan komme litt regn da også, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer I morgen mellom 15 og 17 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. I kväll arrangerar Olav Tøftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering och en sista rotur för att hedra ham. Igår blev det bekräftat att 50-åringen döde av akut hjärtstans.
2: Olav, jag vet också att du fäller någon tårar med ett vemodigt smil. Där du tar dina sista tag, bäven lyfter sig upp av vattnet och skuldern din glir sakta men säkert in i världens vackraste solnedgång.
1: Sa Kjetil Bork. Bane NOR varsler søksmål mot OnRail AS etter at et godstog sporet av ved Arna stasjon i 2024.
3: Bane NOR går til søksmål etter å ha fått erstatningskravet sitt på 28,3 millioner kroner avvist. Havarikommisjonen har fastslått at årsaken til ulykken var svært redusert bremsekraft etter at både lokføreren og terminalarbeider glemte å åpne en kran. OnRail mener at en eventuell erstatning vil bli dekket av den lovpålagte ansvarsforsikringen, som har en dekning på opp til 500 millioner kroner.
1: Reporter var André Ødeby. Klimaforsker Tore Furuvik tror skogbrannen og hetebølgen i deler av Sør-Europa i sommer bare er starten, og at vi ganske snart vil sette en ny varmerekord med over 50 grader. Han mener at det blant annet skyldes økt drivhuseffekt. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.